0: e ba ha o morena
1: ha ha o more
0: a nitso
1: ntate patile mollo ke ntse ba tswa tshebelo ke ba ha o more
0: re ba ha o morena
1: o na mai ba ama ga go fapala ba
0: amen ngwaneso.

sala ke a tsamaya ha holo ha ile la bone bekeng na dikotsi tshwafo wa so di se matla sa le bakani e le ribe kokolo sing ha motseki hadiba yeah.